0: Tau e mohi me te wai te ka rea rā. Nau mai tau te mai ki te hōtako te ihi. Ko tau mai ngā manu ti ori ori mea ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
2: Kia ora te whānau.
0: Pia te rā.
1: Pai.
0: Oh, ko ai tō ingoa?
1: Ariana Hukarere, te karapangarasi.
0: Tēnā koe.
2: Ora ki ori onarto, te karapangarasi.
0: Tēnā koe. Pia te rā.
1: Pai.
0: Ka pai.